Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e shtunë 15 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4 me këto parametra: frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e dimension e simboleve 27500, FEK 56, si dhe në internet në portalin www.radiodilne.com, fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve.

Palestina, fillimet dhe histori të Pathana, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që le të soni jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz në regji. Do të jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejtë për drejtë.

Punojmë fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan shënoi 25 vjetorin e themelimit të AK partisë duke deklaruar se partia ka ende shumë për të bërë dhe se arritjet më të mëdha janë përpara. Ai tha se AK partia do të vazhdojë të punojë për objektivat afatjat të Tyrkisë për vitet 2053-2071. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit turko-sirian janë eliminuar pas ndryshimit të administratës në Siri. Ai njoftoi gjithashtu se Ankara ja synon të zgjerojë bashkëpunimin me Damaskun në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe tregtisë, ndërsa shpreson që presidenti Erdogan të vizitojë Damaskun para fundit të këtij viti. 7 persona janë vrarë dhe 3 janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Ensar, në jug të Libanit. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmet në Nebatije dhe në Ensar, duke pretenduar se ka goditur infrastrukturën e Hizbullahut. Donald Trump tha se së shpeti do ta shpall ngushticën e Hormuzit territor amerikan, ndërsa Irani e hodhi poshtë pretendimin dhe tha se nuk do të frikësohet nga kërcënimet e Washingtonit. Teherani theksoi se hapja dhe mbyllja e kësaj rruge strategjike ujore mbetet nën autoritetin iranian. Rusia ka deklaruar se po shqyrton me vëmendje nismën e Tyrkisë për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në Detin e Zi, por tha se ende nuk ka marrë propozim zyrtar nga Ankaraja për këtë. Moska ka mungul se zgjidhja e krizës në Ukrainë kërkon adresimin e shkaqeve të saj themelore. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shënoi të premten 25 vjetorin e partisë për drejtësi dhe zhvillim e njohur si AK Parti në pushtet në Tyrki, duke deklaruar se arritjet më të mëdha të kësaj force politike janë ende përpara. Duke folur në një aktivitet për përvjetorin në lulishten kombëtare të kryeqytetit në Ankara, Erdogani e cilësoi këtë moment si një ditë shumë të veçantë dhe historike dhe tha se partia e ka transformuar Tyrkinë që nga themelimi i saj në vitin 2001. AK partia lindi 25 vjet më parë, si shpresa e komiton, tha Erdogani duke theksuar lidhjet e partisë me elektoratin. E themeluar më 14 gusht të vitit 2001 në drejtimin e Erdoganit pas përfundimit të mandatit të tij si kryetari bashkisë metropolitane të Stambollit, AK Parti ndryshoi me shpejtësi peizazhin politik të Tyrkisë. Në fjalën e tij Erdogani tha se partia ka realizuar investime dhe projekte të rëndësishme në ekonomi, shëndetësi, arsim dhe transport, duke forcuar njëkohësisht edhe besimin e vendit në vetvete. Rekordi elektoral i kësaj force politike është i pakrahasueshëm në epokën pluraliste të Tyrkisë, e cila nisi në vitin 1946. Rruga e saj politike ka prodhuar 4 kryeministra dhe 2 president përmes fitoreve të njëpasnjëshme në zgjedhje. Erdogani u atribuoi votuesve jetëgjatësinë e partisë, duke thënë se kjo forcë politike ka përdorur mandatin dhe burimet që i janë besuar për zhvillimin dhe forcimin e vendit. Duke folur për të ardhmen, Erdogani hodhi poshtë çdo ide se pas 25 vitesh në pushtet, partia duhet të ngadalësojë ritmin. Ne kemi arritur shumë gjëra gjatë një çerek shekulli, por nuk kemi përfunduar. Askush të mos pres që ne të lodhemi, tha ai. Ne sapo kemi filluar, shtoi Erdogani, duke theksuar se kjo forcë politike do të ndihmojë në çurjen e Tyrkisë drejt objektivave afatgjata për vitet 2053 dhe 2071. Ai premtoi se AK Partia do të vazhdojë të formësojë të ardhmen e Tyrkisë duke u shprehur para mbështetësve të tij. Kemi ende shumë punë për të bërë. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit mes Tyrkisë dhe Sirisë janë eliminuar që prej marrjes detyrës nga administrata e re siriane. Në një intervistë për programin Syria Now të televizionit me selin në Katar, Al Jazeera, Yılmaz foli për angazhimin diplomatik mes Ankaras dhe Damaskut, si dhe për zhvillimet rajonale. Ai tha se misioni më i madh diplomatik i Tyrkisë në botë ndodhet në Damask, duke theksuar rrënjët historike të marrëdhënieve dypalshe, bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik, si dhe vendosmërinë e përbashkët për të luftuar terrorizmin. Duke ju referuar lidhjeve të thella historike dhe kulturore mes Tyrkisë

që janë kontrabanda e njerëzve, trafiku i drogës, migrimi pa kontrolluar dhe terrorizmi, u zhdukun papritur përgjatë kufirit tonë, tha Yılmaz. Ai përmendi edhe vizitën e anijeve të marinës së Tyrkisë në portin e Latakias, si një tregues konkret i bashkëpunimit të ardhshëm ushtarak dhe detar. Jemi të gatshëm të mbështesim ushtrinë siriane për nevojat e saj në trajnim, pajisje dhe logjistikë, tha ai. Zoti Yılmaz tha se qëndrimi i Tyrkisë ndaj elementëve terroriste në rajon është i qartë, duke theksuar se rajoni duhet pastruar plotësisht nga organizatat PKK, YPG dhe SDF. Ai u shpreh se Ankaraja po ndjek nga afër procesin mes qeverisë siriane dhe YPG-s, duke shtuar se eliminimi i plot i elementëve të PKK-s dhe SDF-s në Tyrki, Siri dhe në Irak është i nevojshëm për ruajtjen e rësisë territoriale dhe suverenitetit të Sirisë. Siç ka deklaruar edhe presidenti i Sirisë Ahmed Shara, megjithëse procesi i integrimit po ecën ngadalë, ne mbështesim hapat që synojnë të japin fund terrorizmit, tha Yılmaz. Sa i përket marrëdhënieve ekonomike, ambasadori Yılmaz tha se vëllimi i tregtisë së dy palëshe është arritur me 40% në një periudhë të shkurtër kohore, duke arritur në 3.75 miliardë dollarë, ndërsa objektivi i afatmesëm është 10 miliardë dollarë. Ai tha se vijojnë negociatat për një marrëveshje të tregtisë lirë dhe krijimin e zonave të përbashkëta industriale. Lidhur me pikat kufitare, Yılmaz tha se Tyrkia synon të rihap të gjitha pikat përgjatë kufirit, prej më shumë se 900 kilometrash të gjatë me Sirin. Përveç kësaj, projekti për zonën e lirë dhe portin e thatë që do të ndërtohet në Idlib do të përshpejtojë transportin dhe procedurat doganore, tha ai. Yılmaz theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së arsimit në Siri. Sipas tij, në kuadër të një marrëveshjeje bërë mes Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë dhe autoriteteve siriane, në periudhën e ardhshme do të hapet një shkollë ndërkombëtare turke në Damask dhe zonat përreth. Sa u përket të sirianëve që ndodhen në mbrojtje të përkohshme në Tyrki, Yılmaz tha se përjashtimi nga detyrimi për leje pune ka qenë në fuqi për një kohë të gjatë. Ai shtoi se Ministria e Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Tyrkisë po punojnë për rregulla të reja vizash me qëllim lehtësimin e vizave në Tyrki për sirianët që janë kthyer në vendin e tyre. I pyetur për një vizitë të mundshme të presidentit Erdogan në Siri, ambasadori Yılmaz tha: Zoti president ka një dashuri të madhe për Damaskun dhe Xhamin Umayyade. Kontaktet që ishin planifikuar më parë u shtynë për shkak të zhvillimeve në rajon. Shpresojmë ta shohim zotin president në Damask para fundit të këtij viti. Ajo pamje historike e zotit Erdogan dhe zotit Al-Shara, duke ecur së bashku në Xhamin e Madh të Damaskut, do t'i tregonte botës forcën e partneritetit strategjik mes dy vendeve, tha ai. Nga njëra anë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, nga ana tjetër konflikti i nisur mes Iranit dhe Izraelit dhe SBA-s me rrezikun e përhapjes në të gjithë gjirin persik. Bota po përballet për herë të parë pas më shumë se gjysmë shekulli me një krizë kaq intensive, të zgjatur dhe me ndikim në një hapësirë kaq të gjerë. Kjo situatë është veçanërisht e vështirë për vendet që besonin se rendi i krijuar pas luftës së dytë botërore do të vazhdonte përgjithmonë. Në mesin e tyre, vendet evropiane duket se janë ndër ato që po përballen me më shumë pasiguri. Sinjalet që vijnë nga qytete të ndryshme të kontinentit tregojnë se shumë prej tyre nuk janë realisht të përgatitur për një luftë të gjerë. Vendet që e lexojnë siç duhet të situatën e kanë kuptuar se bota nuk është më si më parë dhe se përfundimi i shpejtë i këtij mjedisi luftarak nuk duket i mundshëm. Marrëveshjet me vlerë miliarda dollar, aleancat e reja dhe përpjekjet për veprim të përbashkët lidhen pikërisht me këtë realitet. Një nga problemet që është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë luftrave është shterimi i shpejtë i municioneve dhe vështirësia për t'i zëvendësuar ato. Kjo vlen edhe për raketat. Edhe SBA-ja, një fuqi e madhe prodhuese, dhe Rusia, që shpesh perceptohet si një vend me rezerva të pakufizuara, po përballen me rënje të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe të sistemeve të avancuara. Edhe Irani, i cili prej kohësh përgatitej për një luftë të madhe në Thonjza, ka parë të shterojnë me shpejtësi rezervat e raketave të avancuara, ndërsa edhe Ukraina, pavarësisht mbështetjes ndërkombëtare, po përballet me vështirësi të mëdha. Aktualisht në nivel global po flitet për mungesë rezervash raketore dhe pritet që problemi të thellohet. Në këtë pikë, përfshirja e Tyrkisë në këtë ekuacion nuk do të ishte befasuese. Ankaraja prej vitesh punon për zhvillimin e raketave vendase. Pas investimeve të mëdha, punës së shumë vjeçare dhe përballimit të sfidave serioze, kompanitë turke që operojnë në sektorin e industrisë së mbrojtjes kanë arritur të konkretizojnë projektet e tyre e raketore. Sot, kompanitë të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baykar, Sage dhe Kale Savun

0: Ma kanë avancuar në mënyrë të konsiderueshme programet e tyre dhe Tyrkia ka kaluar në fazën e prodhimit në seri. Raketat antitank, raketat e lundrimit, raketat e mbrojtjes ajrore dhe raketat balistike të zhvilluara në Tyrkia janë në prodhim në seri. Ndërsa, kompanitë e industrisë vendase të mbrojtjes porrisin në shpejtësi kapacitetet e tyre prodhuese. Në një periudhë me rreziqe kaq të larta, veçanërisht në vendet evropiane, nuk mund të presin edhe 10 vjet për të zhvilluar produktet e tyre. Nevojat nuk janë më kërkesa për të ardhmen, por kërkesa të menjëhershme. Për vendet që duan të zëvendësojnë rezervat e raketave ose të sigurojnë raketat e reja, mundësit janë të kufizuara. Në këtë drejtim, Tyrkia mund të ketë mundësit rëndësishme për të pozicionuar si një furnizues kryesor dhe për t'ju përgjigjur kërkesave nga Evropa dhe rajone të tjera.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Rusia ka deklaruar se po i shqyrton me vëmendje nismat e Tyrkisë për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në një deklaratë me shkrim, komentoi propozimin e Ministrit të Jashtëm të Tyrkisë, Hakan Fidan, për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në detin e zi nga Rusia dhe Ukraina. Zaharova theksoi se Rusia i ka shqyrtuar tradicionalisht me kujdes nismat për paqe, veçanërisht ato që vijnë nga Tyrkia, një aktor i rëndësishëm rajonal dhe vend të fqinj i Detit të Zi. Megjithatë, ajo tha se Moska nuk ka marrë ende përmes kanaleve zyrtare një propozim nga Tyrkia që të përcaktojë më konkretisht kushtet e kësaj nisme. Sipas Zaharovës, Moska nuk e konsideron të përshtatshme rikthimin te nisma e Detit të Zi, e cila në të kaluarën parashikonte ndalimin e aktiviteteve ushtarake në rajon. Ajo tha se zbatimi i marrëveshjes kushtëzohej nga ndërmarrja e hapave reciproke nga pala tjetër, gjë që sipas saj nuk ndodhi. Zëdhënësia ruse akuzoi gjithashtu forcat ukrainase se kryejnë rregullisht akte terroriste në Thonjza me dron kundër anijeve civile të vendeve bregdetare të Detit të Zi. Sipas saj, Moska i konsideron këto sulme pjesë të një politike të qëllimshme për destabilizimin e transportit detar civil në rajon. Zaharova deklaroi se aktualisht nuk shohin parakushte për përmirësimin e situatës dhe nuk e konsiderojnë të arsyeshme marrjen e masave të pjedhshme që sipas saj vetëm do t'i jepnin Kievit një mundësi të përkohshme për të marrë frymë. Ajo theksoi se zgjidhja e krizës në Ukrainë është e mundur vetëm nëse eliminohen shkaqet themelore të saj. Më herët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kishte deklaruar se Tyrkia është realiste në favor të stabilitetit në Detin e Zi dhe kishte kujtuar se Ankara ja ka propozuar arritjen e një marrëveshje për të parandaluar shndrrimin e anijeve në objektiva të sulmeve në këtë zonë. 7 persona kanë humbur jetën dhe 3 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në qytetin Ensar në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, avionet luftarak izraelit e kryen sulmin në orët e para të mëngjesit duke e shkatëruar plotësisht banesën. Ekipet e mbrojtjes civile vijojnë në kërkimet në rranoja për nxjerrjen e viktimave dhe të plagosurve, të cilët janë dërguar në spitalet e Nebaties. Forcat izraelite kanë vazhduar gjithashtu sulm në qyteteve Nebatie dhe Bint Jubail dhe zonave përreth tyre në jug të Libanit. Ushtria izraelite raportohet se ka hedhur në erë disa banesa në Bint Jubail dhe ka qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave pranë rrugës Kunin Saf al-Hava. Sipas raportimeve, pak para mesnatës, avionet luftarak izraelit goditën edhe zonën El Musha në qytetin e Masurit. Ushtria izraelite deklaroi se kishte goditur infrastrukturën e Hezbollahut në Nebatie dhe në Ensar, duke pretenduar se ishte kryer një shkelje në Thonjza ndaj trupave të saj të përfshira në operacionet ushtarake në jug të Libanit. Në deklaratë pretendohet gjithashtu se pjesëtarët e Hezbollahut të kishin vepruar kundër ushtarëve izraelit në kodrën Ali Tahir, e cila është e pushtuar nga ushtria izraelite. Ushtria izraelite palemëroi se sulmet në jug të Libanit do të vazhdojnë për të eliminuar kërcënimet kinse. Ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore dhe Libanit më 2 mars të këtij viti dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se gjatë kësaj periudhe numri personave të zhvendosur brenda vendit kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Ministria libaneze e shëndetësisë njoftoi se nga sulmet izraelite ndaj Libanit që prej 2 marsit kanë humbur jetën 4335 persona. Të paktën në një

22 nga 34 stacionet e oksigjenit në gaz kanë dalë jashtë funksionit, njoftoi të shtunën Ministria Palestineze e Shëndetësisë, duke palemëruar se edhe stacionet e mbetura rrezikojnë të mbyllen për shkak të bllokadës izraelite dhe mungesës së rënë të pjesëve të këmbimit. Ministria tha se 12 stacionet që vazhdojnë të funksionojnë po punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira teknike dhe mekanike, duke bërë gjithnjë e më të vështirë plotësimin e nevojave për oksigjen të spitaleve dhe ofruesve të shërbimeve mjekësore. Ajo shtoi se kapaciteti funksional i stacioneve është shteruar plotësisht dhe se ato po punojnë përtej kapacitetit maksimal, ndërsa defektet po bëhen gjithnjë e më të shpeshta. Nga 30 pajisje të që përdoren për mbushjen e bombullave të gazit të oksigjenit, vetëm 4 kanë mbetur në funksion, tha ministria, duke palemëruar se edhe ato mund të ndalojnë në çdo moment, pasi ekipet teknike nuk janë në gjendje të kryejnë mirëmbajtje emergjente. Disponueshmëria e oksigjenit nuk është luks mjekësor, ajo është një domosdoshmëri etike për shumë shërbime thelbësore dhe që shpëtojnë jetë, theksoi më tej ministria. Ministria palajmëroi se stacionet e mbetura të përballen me paralizë të plot, çka rrezikon furnizimin me oksigjen të spitaleve dhe pacientëve që marrin trajtim në shtëpi. Ajo bëri thirrje për hapjen e menjëhershme dhe të drejtë për drejtë të kanaleve për futjen e pjesëve të këmbimit dhe pajisjeve teknike të nevojshme për riparimin e stacioneve, si dhe për dërgimin urgjent të stacioneve të reja të oksigjenit në enklavë. Palajmërimi erdhi pasi organizata Mjekët pa Kufi tha më datën 12 gusht se autoritetet izraelite vazhdojnë të kufizonin hyrjen e vajrave të motorve dhe pjesëve të këmbimit të nevojshme për funksionimin e gjeneratorëve të spitaleve, ambulancave dhe objekteve të tjera jetike, duke vënë kështu në rrezik mira jetë. Në raportin e fundit të publikuar të premten, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare tha se pika kufitare Kerem Shalom mbetet e vetmja pikë funksionale për hyrjen e mallrave në gaz, ndërsa vazhdojnë kufizimet për disa furnizime dhe pajisje thelbësore. Të dhënat më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të publikuara më 11 gusht dhe që mbulojnë në periudhën 1 janar-31 korrik, tregojnë gjithashtu mungesa të mëdha në burimet dhe shërbimet shëndetësore në objektet mjekësore të gaz. Në gaz është në fuqi një armpushim që prej datës 10 tetor 2025, pas një lufte izraelite që shkaktoi dëme të mëdha në sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën e enklavës. Presidenti amerikan Donald Trump tha se së shpejti do ta shpallë ngushticën e Hormuzit, territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa qeveria iraniane deklaroi se nuk do të frikësohet nga kërcënimet amerikane. Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet rënd, shumë shpejt do ta shpallë ngushticën e Hormuzit, territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Trumpi të premte në New York. Ai shtoi se bllokada amerikane ndaj kësaj rruge strategjike ujore vazhdon dhe se asnjë anije nuk kalon përveç se nëse ne e duam, thaj. Trumpi tha gjithashtu se udhëheqja iraniane është dëmtuar rënd nga lufta dhe e lidhi rritjen e çmimeve të karburantit në Amerikë me përpjekjet për të penguar Iranin të zotërojë armë bërthamore. Zyrtarët ushtarak iranian hodhën poshtë pretendimet për kontrollin amerikan mbi ngushticën e Hormuzit, duke i cilësuar ato si gënjeshtra dhe trillime të pabaza. Zvendës ministri i jashtëm iranian Qasem Gharibabadi tha se Teherani nuk do të frikësohet nga kërcënimet apo demonstrimi forcës nga Washingtoni. Sipas tij, ngushtica e Hormuzit do të hapet ose mbyllet vetëm nën autoritetin e Iranit. Sipas të dhënave të kompanisë Kepler, të cituara këto nga media e CNN-it, që nga fillimi i luftës 160 ditë më parë në përngushticë kanë kaluar 3371 anije, pra rreth 20% e trafikut të periudhës para luftës. Ndërkaq që presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se problemet ekonomike të Iranit janë përkeqësuar ndjeshëm që prej luftës me Shuban dhe Izraelin. Sipas mediave iraniane, gjatë një takimi Pezeshkiani tha se rritja e çmimeve është nxitur nga kostot më të larta të importeve dhe rënja e ardhurave shtetërore për shkak të uljes së shitjeve të naftës. Ai shpjegoi se mallrat e importuara, të cilat më parë hynin në Iran përmes rrugëve më të drejtë për drejta, tani transportohen nëpër rrugë më të gjata dhe më të kushtueshme, duke rritur kështu çmimet. Pezeshkiani theksoi gjithashtu se rënja e eksporteve të naftës ka pakësuar të ardhurat e qeverisë. Të ardhurat tona janë ulur, më parë ne shisnim naftë, tani nuk mundemi, thaj.
Prezidenti iranian tha se dëmtimi i objekteve industriale gjatë të sulmeve amerikano-izraelite ka rënduar më tej ekonominë. Sipas tij, shumë fabrika janë goditur ose shkatëruar.

0: duke ulur edhe të ardhurat nga taksat. Nuk mund të mbledhim taksa nga fabrikat dhe, për më tepër, duhet t'u japim para që të mbijetojnë, tha Pezeshkiani. Sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite ndaj izraelitë nisën më 28 shkurt të këtij viti. Irani u kundërpërgjigj me raketa dhe dron, ndërsa përshkallëzimi shkaktoi ndërprerje të mëdha në ngushtitën e Hormuzit, duke goditur furnizimet globale me naftë dhe duke rritur kostot e transportit dhe të sigurisë.
1: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 gusht. Si sot me 1461-shin, Sultan Mehmet i II, i njohur gjerësisht si Ngadhnjimtari, mori kontrolin e provincës së Trabzonit, kjo i dha fund ekzistencës së mbretërisë së Pontit. Në këtë datë të vitit 1769, u lind në Korsik politikani, generali dhe perandori francez Napoleon Bonaparte. Fal shumë fushatave ushtarake dhe aleancave që ndërmori, ai pushtoi dhe udhëhoqi gati të gjithë kontinentin evropian, duke çuar idealet e revolucionit francez në çdo vend që pushtonte. Napoleoni arriti të kontrollonte shumë mbretëri të Evropës në saj të familjarëve dhe të afërmve, të cilët i emëronte për ta ushtruar pushtetin e tij më mirë në shtetet e pushtuara. Fushata e Rusisë në vitin 1812 shënoi fundin e dominimit të tij në mbar Evropën. Të njëjtën ditë të 1869-s u prurua kanali i Suezit, një vijë ujore që lidh mes Theun me detin e kuq. Ai është një prej rrugëve detare më të rëndësishme në botë. Si sot në vitin 1914 u hap kanali i Panamas, një vepër hidrike që lidh Atlantikun me paqësorin, gjithashtu një rrugë detare me peshë jashtëzakonisht strategjike. Në këtë datë të 1925-s u nënshkrua marrëveshja me kompaninë Junkers për themelimin e fabrikës së avionëve dhe motorëve në qytetin Kayseri të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1935, Adolf Hitleri ndaloi martesat mes gjermanëve dhe hebrejve. Si sot më 1940, një rëndecë italiane siluroi dhe fundosi luftanien greke Eli në portin e ishullit Tinos gjatë kohës së paqes, duke shënuar provokimin italian më serioz për para shpërthimit e luftës italo-greke në tetor të ati viti. Si pasoj e këti sulmi, 10 oficer e marinar të anijes në fjal u vran dhe 24 u plagosën. Pas luftës, Italia i pagoj Greqis dëmshpërblim për këtë akt. Në këtë datë të vitit 1960 u shpall themelimi Republikës e Pavarur të Kipros në përputhje me marrëveshjet e Zyriut dhe Londrës. Të njëjtën ditë të 1962-shit u publikua për herë të parë libri komik Njeriu me Rimang. Si sot në vitin 1969, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi panairi muzikës dhe arteve në Woodstock. Gjerësisht i njohur si Festivali Woodstockut, në edicionin e tij të parë morën pjesë rreth 400.000 njerëz. Në këtë datë të 1974-s, trupat turke që përparuan nën operacionin e paqes në Kipro hynë në Magus, qyteti dytë më i madh në ishull, po atë ditë grekët vran 50 qytetarë turq në fshatrat Tashkent, Tatësu dhe Terazi. Të njëjtën ditë të vitit 1982 u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare shkencëtari suedez Hugo Theorell, laureati i çmimit Nobel në mjekësi. Ai ja përkushtoi të rjetën dhe karrierën hulumtimit të enzimës. Si sot më 1997 ndroi jetë kompozitori i shquar Qesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si baba i muzikës shqiptare. Në këtë datë të vitit 2007, Peruja u trondit nga një tërmet i fuqisë 8 ball, si pasojë të cilit humbën jetën 514 persona. Të njëjtën ditë të 2012-s u nda nga jeta politikani shqiptar Arben Xhaferi, ai ishte kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe një avokat i të drejtave për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Xhaferi njihet më së shumti për thirrjen për ndryshim në preambulën e kushtetutës. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 15 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund ta ndryshoj në historinë e njerëzimit disa rrotullat të vjetra të harruara në një shpel? Ose ta shtrojmë pyetje ndryshe të dashur dëgjues? A mjafton do njëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arë dhe as muret e trasha të sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të Shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të Detit të Vdekur. Kalendari shënon vitin 1927. Është një ditë me vapë përvëlluese shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbinjt dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et Dib, ndjek një nga dhitë e tufës së tij, e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa pritmas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpellë të ngushtë. Duke menduar se dhia e tij mund të ketë gjetur streh aty brenda, merr guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e Shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë çast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hapsi pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda, pa qypa balte të rreshtuar si e raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkurë gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota e historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në Shkretëtirën e Kumranit u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 ramira fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radhë, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e Shkretëtirës. Po çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isaisë, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk kishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregulla të jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quan të veten komuniteti i Kumranit, apo si që quajnë në historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të Shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturrja politike dhe fetare e Jerusalemit,
për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të tekseve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregonte vitin 68 të erës sonë, hija e zezë dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afrohej, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehën parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehën shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte dhe u abesuan shpellave të fshehura. Vet komuniteti u zhduk nga skena historisë, por kujtesa që lan pas trashëgim vazhdoi të jetojë në gjirin e tokës palestineze. Të nderuar dëgjues, si pari i aventurës arkeologjike në shpellat e Qumranit, nuk është mbyllur ende edhe sot e kësaj dite. Nëpër laborator po kryhet një punë intensive. Shkencëtarët matin vjetërsinë e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë përcaktojnë periudhat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazherisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E pse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit, evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirëpo, pikërisht këtu gjendet një pikë kyçe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sot me të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzojë në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Detit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerr në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mijëra vitesh, me synimin për të legjitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vet politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejt ndryshe. Tekstet e gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore shkrimore.

ndërkohore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mira vjet më parë. Çdo shkronjë e dalë nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gur në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për t'i shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vet. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbajnë mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lan pas. Pergamenat e Kumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorë shkrime. Aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje majgjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta, te rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mira vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtojnë më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese, që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunkturat e terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedur, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e parasyshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktoj probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është përgjigjur përgjegjësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Süleyman Ersoy, për Mina Jagjë Çiftçi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoy, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa,

pra hijamin. Edhe Ibn Sina'i në librin e tij të famshëm El Kanuni Fit-Tib flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamin, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelqi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe that. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësaj japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet e përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushtet e përshtatshme, doktor Ersoj tërhiq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara t'i bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimin përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatime të tilla, duhen shmangur absolutisht, sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoj bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoj i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migrenë është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund t'i fusim në një periudhë remisioni në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit. Terapia me kupa nuk është një metodë preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembull në hipertension ose në hiperlipidemi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembull, së fundmi shohim se te pacientët me diabet, kur i shtohen banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtatshme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktikë që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vonin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban ujë mineral ose ujë me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elementë kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore, i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin e ujit të pishëm të pastër një problem serios, veçanërisht për segmentet të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemit si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishin një problem i madh që duhej ta zgjidhte qytetërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetitë e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntokësore nuk kishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brown Grigg. Ky ujë i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hapej kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqje të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhej pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilnin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku a jetonte dhe që dronte larg nga pijet alkoolike për shkak të besimit të tij. Mirë po, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobe.

mikrobet dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial. Zbulimi i Priestley's fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por, ishte Gjermani, Jakob Zschwepe, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen e kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zschwepes ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdorej në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestley's, Zschwepe fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Të dashur miq të radios Zë i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga TR Shqip. Sot është e diel 16 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione TRT-s në Shqipë mund të anditni pandërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4 me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, FEK 56, si dhe në internet në portalin trtdine.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin dhe lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit e kozu të kemi edhe intervale muzikore, në mikrofonu Serdar Hyseini bashkë me operatore në zërit Aslo Jikëllmas, do t'jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

Po i njohim me titujt kryesor, presidenti Erdogan tha se Egjipti mund të bashkohet marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani. Erdogan tha gjithashtu se Ankaraja po punon për rihapjen e ngushtit të Hormuzit dhe se do të vizitojë Sirin brenda këtij viti. Kryeparlamentari turk Numan Kurtulmush tha se nisma Turqie pa terror do të forcojë unitetin brenda vendit dhe do të kontribuojë në ndërtimin e një rajoni më të fortë dhe pa terror. Ai e cilësoi nismën si hapin e parë të një procesi më të gjerë rajonal. Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për hartën e rrugëve të lundrimit në ngushtin e Hormuzit pas disa javësh negociatash teknike. Tehrani thotë se rikthimi i plot i lundrimit tregtar varet nga përmbushja e detyrimeve të SBA-s dhe përfundimi i veprimeve ushtarake amerikane. Liga Arabe ka dënuar sulmet izraelite ndaj civilëve në jug të Libanit, duke i cilësuar ato shkelje të suverenitetit libanez dhe një përshkallëzim të rrezikshëm. Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht SBA-s, të ndërhyjë për ndalimin e sulmeve dhe respektimin e rezolutës 1701 të OKB-s. Një avion luftarak spanjoll rrëzoi një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Rumanisë pranë kufirit me Ukrainën dhe Moldavinë. Ministria rumune e mbrojtjes tha se droni ishte kapur nga një avion tip F-18 i angazhuar në misionet e NATO-s. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës së të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan tha se Egjipti mund të bashkohet marrëveshjes së mbrojtjes të nënshkruar së fundmi në Mekë nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani, duke zgjeruar potencialisht të kuadrin e sigurisë kolektive të kësaj marrëveshjeje. Në një intervistë për Al Jazeera-n të publikuar të shtunën, presidenti Erdogan tha se marrëveshja e Mekës është e hapur për vende të tjera dhe se palët nënshkruese janë të detyruara të ndërmarrin veprime të koordinuara në rast se njëri prej anëtarëve përballet me agresion të jashtëm. Marrëveshja e re e mbrojtjes kolektive e nënshkruar nga të tre vendet përcakton se një sulm i armatosur ndaj njërit prej anëtarëve do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. Marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës e nënshkruar më 7 gusht synon forcimin e aftësive parandaluese rajonale dhe autonomisë strategjike në një kohë tensionesh të vazhdueshme në rajon. Presidenti turk tha se Ankaraja po jep përparësi përpjekjeve për rihapjen e ngushtit të Hormuzit, duke theksuar se mbyllja e saj e vazhdueshme nuk u shërben interesave të askujt. Ai vlerësoi gjithashtu rolin e Katarit në përpjekjet ndërmjetësuese për të dhënë fund konfliktit më të gjerë rajonal. Mbyllja e ngushtit të Hormuzit përmes së cilës para konfliktit të transportoheshin rreth 20 milion fuqi nafte në ditë ka shkaktuar një ndërprerje të paprecedentë të furnizimit global me naftë, duke e çuar çmimin e naftës Brent mbi 100 deri në 130 dollar për fuqi, duke rritur inflacionin në mbar botën dhe duke ngadalësuar rritjen ekonomike. Ekonomitë aziatike që varen nga importet e energjisë janë prekur më së shumti, ndërsa masat mbrojtëse ekonomike kanë shmangur një recesion të plotë. Presidenti turk theksoi se Siria nuk do të lihet e vetme, duke u zotuar se Turqia do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur stabilitetin e vendit dhe duke njoftuar se planifikon të vizitojë Sirinë në periudhën e ardhshme. Kurdët sirian janë përballur prej vitesh me presion në regjimin e rrëzuar të Beshar Esadit dhe nga organizata terroriste PKK-YPG.

0: Fillonin thase edhe kurdët e Siris do të kenë pjesën e tyre në paqe dhe stabilitet, duke shtuar se Ankaraja do të vazhdoj të forcoj lidhjet me kurdët dhe të mbroj të drejtat e tyre në të gjithë rajonin. Presidenti Turk fol gjithashtu për luftën e Izraelit në rripin e Gazës, duke thënë se Ankaraja nuk mund ta lërë Gazën vetëm dhe duke u zotuar për mbështetje të vazhdueshme, ndërsa akuzoi Izraelin se po vazhdon luftën në enklavën palestineze. Tyrkia nuk mund ta lërë Gazën vetëm dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për ta përmbushur atë, tha presidenti Erdogan, duke theksuar se Hamasi po i përmbush me besnikëri detyrimet e tij, ndërsa Izraeli vazhdon luftën. Sa i përket Libanit, Erdogan i tha se sulmet e vazhdueshme izraelite mbeten një shqetësi madhor dhe theksoi rolin e Washingtonit në përfundimin e konfliktit. Ai tha se e kishte diskutuar këtë çështje me presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së fundit të këtij, pra të Trumpit në Turqi. Presidenti Erdogan rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Turqis për Sudanin dhe Libin, duke cilësuar marrëdhëniet me kreun e Këshillit të Suverenitetit të Sudanit dhe komandantin e ushtrisë Abdul Fettah al-Burhan si të mira. Sa i përket Bashkimit Evropian, presidenti turk tha se antarësimi nuk është përparësi, pasi sipas tij Evropa duket se nuk është e gatshme ta pranojë Turqin. Ai tha se Evropa do të humbiste përfundimisht nga përjashtimi i Turqisë, ndërsa Ankaraja po ndjek partneritetet të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti Erdogan tha gjithashtu se presidenti Trump i kishte premtuar Turqisë avion luftarak të tipit F-35 dhe se Ankaraja po pret përmbushjen e këtij zotimi. Kryetari i Kuvendit të Madh të Popullor të Turqisë, Numan Kurtulmush, tha të shtunën se nisma Turqie pa terror do t'i hapë rrugën një uniteti më të madh brenda vendit dhe në të gjithë rajonin, duke kontribuar në ndërtimin e një rajoni më të fortë dhe pa terror. Duke folur në ceremoninë përmbylljes të forumit të diplomacisë së Bosforit në Stamboll, Kurtulmush e cilësoi nismën si hapin e parë të një procesi më të gjerë rajonal. Tani po lëmë më pas një proces që ka zgjatur më shumë se 40 vjet, gjatë të cilit mijëra qytetarë tan ran dëshmorë, dhjetra mijëra u vran dhe fshatra e qytete u shkatërruan, thaj. Kryeparlamentari Kurtulmush theksoi se turqit, kurdët dhe pjesëtarët e komuniteteve të tjera etnike në vend do të vazhdojnë të ecin së bashku në unitet. Ai tha se gjurë përçarjes, ndarjes dhe të marginalizimit duhet ta zëvendësoj gjuhë vëllazërisë dhe unitetit. Sipas tij, kjo qasje do të shtrihet edhe përtej kufive të Turqis, duke i afruar më shumë turqit, kurdët, arabët dhe komunitetet e tjera. Do të ndërtohet sërish një rajon i fortë, një rajon pa terror, përfundoi Kurtulmush. Ministria Rumune e Mbrojtjes e bëri të ditur të dielën se një avion luftarak spanjoll rrëzoi një dron që kishte shkelur hapësirën ajrore të Rumanisë pranë kufirit me Ukrainën dhe Moldavinë. Incidenti është i fundit në një seri rastesh që nxjerrin e pas sfidat me të cilat përballen vendet anëtare të NATO-s në kufi me Ukrainën, të ekspozuara ndaj përhapjes së pasojave të luftës së Rusisë. Sipas ministrisë, droni kishte hyrë nga territori i Moldavisë dhe u kap nga një avion F-18 spanjoll, i angazhuar në misionet e NATO-s. Mbetjet e dronit ranë në një zonë të pabanuar në rajonin Galati, pranë kufirit me Ukrainën. Bregdeti lindor i Rumanisë për gjatë ditit të zi ndodhet pranë zonave që goditen shpesh nga sulmet. Autoritetet rumune kanë raportuar disa herë që nga viti 2023 gjetjen e mbetjeve të dronëve në territorin e vendit pas sulmeve ruse ndaj porteve ukrainase përgjatë Lubit Danub në anën tjetër të kufirit. Muajin e kaluar, Rumania rrëzoi për herë të parë një dron që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore rumune rreth 100 kilometra nga Bukureshti. Incidente të ngjashme janë raportuar edhe në vende të tjera të krahut lindor të NATO-s, përfshirë Poloninë dhe shtetet baltike. Të premten, NATO ja njoftoi se avion luftarak italian të angazhuar në misionin e Aleancës për patrullimin e hapësirës ajrore rrëzuan një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Letonisë.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Irani i është përgjigjur deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se së shpeti do ta shpallë ngushticën e Hormuzit pjesë të territorit amerikan, duke theksuar se kjo rrugë

energetike për transportin e energjisë, të cilën Teherani e ka bllokuar, do të mbetet iraniane. Trumpi ka këmëngullur vazhdimisht se ngushtica të cilën Teherani e mbylli praktikisht në fillim të luftës në lindjen e mesme, në fund të muajit shkurt, është nën kontrolin amerikan, pavarësisht se trafiku në të mbetet i kufizuar. Ngushtica e Hormuzit ka qenë iraniane, është iraniane dhe do të mbetet iraniane, deklaroi në rrjetin X zëvendës ministri jashtëm iranian, Qasem Gharibabadi. Kjo ngushtic do të mbyllet dhe do të hapet vetëm me urdhët të Iranit, shtoi ai. Trumpi deklaroi të premten gjatë një tubimi politik në shtetin e New Yorkut se pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mposhtin Iranin, shumë shpejt do ta shpall ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më vonë, një zyrtar i paidentifikuar i shtëpisë Bartë sqaroi se Trumpi po bënte shaka, raportoi Wall Street Journal. Javën e kaluar, zyrtari i lartë iranian Mohammed Bakr Zulkadir kërkoi përfundimin e luftës dhe agresionit ndaj Iranit dhe aleatëve të tij në Liban, Palestinë, Jemen dhe Irak, si dhe heqjen e sanksioneve dhe dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara gjatë luftës, duke cilësuar këto si kushte për rihapjen e ngushticës. Ndërsa përpjekjet diplomatike kanë ngecur, sulmet në ngushticë kanë vazhduar, duke nxjerrë në pa rrezike të vazhdueshme për transportin detar në rajon. Gjiganti shtetëror i naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe, ADNOC, bëri të ditur të shtunën se një prej anijeve të tij ishte sulmuar një natë më parë. Abu Dhabi më vonë fajsoi Teheranin, duke deklaruar se garda revolucionare iraniane ishte përfshirë në akte piraterie. Të premten, Emiratet e Bashkuara Arabe akuzuan Iranin edhe për sulme të veçanta ndaj dy anijeve të lidhura me korporatën, prapë me ADNOC-un. Incidente të tilla quhen në shembje në arpushimit të arritur në muajin prill mes Washingtonit dhe Teheranit. Një marrëveshje kuadër e arritur në qershor parashikonte që Irani dhe Omani të përcaktonin rregullat e ardhshme për ngushticën në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Para luftës, nëpërmjet kësaj rruge detare transportohej rreth 1/5 e eksporteve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm. Zvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi këtë javë se përparësia kryesore e Washingtonit mbetet mbajtja e çmimeve të energjisë në nivele të ulta për konsumatorët amerikan. Ndërkaq që zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, tha të shtunën se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për hartën e rrugëve të lundrimit në ngushticën e Hormuzit pas disa javësh negociatash teknike. Bekaj deklaroi për Defa Press se Irani dhe Omani, dy shtetet bregdetare të ngushticës strategjike, nisën negociatat intensive 3 muaj më parë pas në shkrimit më 18 qershor të një memorandumi mirëkuptimi për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticë. Pavarësisht pengesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bisedimet kanë shënuar përparim pozitiv gjatë 3 javëve të fundit dhe është arritur marrëveshje për hartën e rrugëve të lundrimit, thaj. Bekaj u shpreh se plani u hartua pas koordinimit të udhëhequr nga Ministria Jashtme Iraniane me pjesëmarrjen e autoriteteve të mbrojtjes, së sigurisë dhe mjedisit. Ai shtoi se të dyja palët po negociojnë ende çështjet e mbetura, përfshir një deklaratë që do të publikohet nga Teherani dhe Maskati, ndërsa shkëmbimet mes dy vendeve do të vazhdojnë deri në përfundimin e procesit. Bekaj theksoi se marrëveshja mes Iranit dhe Omanit është një dakordësi e pavarur mes dy shteteve bregdetare, që synon garantimin e kalimit të sigurt të anijeve në përngushticë duke ruajtur suverenitetin e të dy vendeve. Megjithatë, ai tha se rikthimi i plotë i sigurisë në ngushticë dhe rifillimi i transportit normal tregtar varen nga përfundimi i asaj që ai i cilësoi si veprime të paligjshme amerikane, kërcënimet ushtarake dhe bllokada detare, si dhe nga kompensimi për shkeljet e angazhimeve amerikane gjatë dy muajve të fundit. Bisedimet janë pjesë e negociatave teknike të nisura në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit Iran-Shuba, i cili i ngarkoi Teheranit dhe Maskatit të hartojnë një kuadër të ri për lundrimin e ngushticën e Hormuzit. Ndërsa Irani dhe Omani kanë vijuar diskutimet për rrugën e lundrimit, Teherani ka përsëritur se çdo vendim për rihapjen e kësaj rruge strategjike e detare mbetet i kushtëzuar nga përmbushja e detyrimeve të Shubas, sipas memorandumit. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe, Jamal Rushi, deklaroi se sulmet izraelitë ndaj civilëve në Nebatie dhe fshatrat e qytetit përreth, që prej mëngjesit të 15 gushtit, përbëjnë shkelje të qartë të suverenitetit të Libanit dhe një përshkallëzim të rrezikshëm që kërcënon të dështojë çdo përpjekje për zgjidhjen e konfliktit dhe për t'i dhënë fund pushtimit. Në deklaratën me shkrim thuhet se politika dhe

Krimet e Izraelit të tregojnë qartë synimin për të zgjatur konfliktin, penguar negociatat dhe imponuar një realitet të ri të papranueshëm në terren. Liga Arabe palajmëroi se nëse komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht Shëbaja, nuk ndërhyn, situata mund të shndërrohet në një konflikt më të gjerë. Ajo bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të makinerisë luftarake izraelite dhe që Izraeli të detyrohet të respektojë rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në deklarat u rikonfirmua solidariteti Ligës Arabe me Libanin dhe popullin libanez, ndërsa u shpreh mbështetje e plot për shtetin libanez përballë çdo sulmi që synon sigurin, stabilitetin, sovranitetin dhe paqen e brendshme të vendit. Një ditë më parë, sulmet ajrore izraelite ndaj qytetëve Deir ez-Zahrani dhe Ensar në jug të Libanit, pavarësisht armpushimit, shkaktuan 11 viktima, mes tyre edhe fëmijë, dhe plagosën 19 persona. Hizbullahu reagoi ndaj këtyre sulmeve, ndërsa zyra e kryeministit izraelit pranoi se në sulmet e ushtrisë izraelite në jug të Libanit, pavarësisht armpushimit, ishin vrarë civil, duke pretenduar se Hizbullahu kishte vendosur civil në atë zonë. Ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore ndaj Libanit më 2 mars të këtij viti dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se numri i personave të zhvendosur kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, që prej 2 marsit sulmet izraelite ndaj Libanit kanë shkaktuar 4335 viktima. Fluturimi i parë direkt nga Berlini drejt Damaskut pas gati 14 vitesh u nis të shtunën, duke shënuar kështu rikthimin e një tjetër linje ajrore mes Gjermanisë dhe Sirisë, raportoi Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana. Linjat do të operohet nga kompania ajrore gjermane Sandair. Avioni së cilës u nis nga aeroporti i Berlinit drejt aeroportit ndërkombëtar të Damaskut në pranitë të ngarkuarit me punë të Sirisë në Berlin, Muhamet Bara Shukri. Rikthimi i kësaj linje vjen në një kohë kur Siria po përpiqet të zgjerojë lidhjet e saj ajrore ndërkombëtare. Omer al-Husari, kreu i autoritetit të përgjithshëm sirian për aviacionin civil dhe transportin ajror, njoftoi të premten se kompania gjermane LAF do të nisë më 1 shtator fluturime të rregullta direkte mes Kölnit dhe Deris es Zorit me një fluturim në javë. Linja e re vjen pas rikthimit të fluturimeve mes Berlinit dhe Damaskut. Siria dhe Gjermania nënshkruan më 16 korrik në Damask marrëveshjen përfundimtar të transportit ajror, duke i hapur rrugë rikthimit të fluturimeve direkte mes dy vendeve. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, kompanitë gjermane kanë ulur investimet e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivelin më të ulët të 3 viteve, ndërsa politikat e administratës Trump kanë shtuar pasigurinë mes dy partnerëve tregtar transatlantik. Sipas për llogaritjeve të Institutit Gjerman të Ekonomisë, të publikuara nga agjencia e lajmeve Reuters, investimet direkte në 6 muajt e parë të vitit ran me rreth 2/3 në bazë vjetore në 4.3 miliard euro, niveli më i ulët që nga viti 2023 e këtij. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, rënja ishte gati 80%. Kjo vijon pririen rënëse të evidentuar që nga fillimi mandatit të dytë të Donald Trumpit në janar të 2025-ës, tha për Reutersin studiuesja Institutit Gjerman të Ekonomisë Samina Sultan. Që nga rikthimi në detyrë, Trumpi ka kërcënuar shumicën e partnerve tregtar ndërkombëtar të SBA-s me tarifa mbi importet, në përpjekje për të siguruar lëshime në favor të Washingtonit. Në përpjekje për të shmangur tarifat e larta ndaj eksporteve të saj drejt të SBA-s, edhe Bashkimi Evropian ra dakord vitin e kaluar për një marrëveshje që përfshinte një zotim për investime prej 600 miliard dollarësh. Të dhënat tregojnë se në 5 vitet të para pandemisë së COVID-19-s, investimet e kompanive gjermane në SBA gjatë 6 mujorit të parë arrin mesatarisht në 15.58 miliard euro, gati 4 herë më shumë se niveli vitit 2026. Megjithatë, periudha 2020-2023 u ndikua nga rrethana të jashtëzakonshme të pandemisë, tha zonja Sultan, duke vënë dukje se në disa vite pati dalje neto të investimeve. Studiuesit analizuan gjithashtu edhe përbërjen e flukseve të investimeve gjatë vitit 2025. Ata konstatuan se kredit për investime direkte dhe fitimet e

ri investuara ishin në nivele veçanërisht të larta, ndërsa kapitali aksionar, pra diferenca mes investimeve të reja dhe likuidimeve, mbeti nën mesataren. Kjo tregon se kompanitë që tashmë janë aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë të riinvestojnë atje fitimet që sigurojnë, tha Sultan. Si pas saj, kjo tregon se tregu amerikan mbetet përgjithsisht tërheqës, por kompanitë po tregojnë të rezervuara përse përket angazhimit të kapitalit të ri.

Dëgjues të dashur, para se të kalojmë tek programe tematike të ditës, po ju lëm për disa minuta në shoqërinë e këngës Padishah nga Exhe Mumaj.

Uitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 gusht. Si sot më 1556 në Stambol u përorua me ceremoni Xhamia Sulejmanie. Në këtë datë të vitit 1858, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Buchanan, realizoi bisedën telegrafike transatlantike të parë me mbretëreshën Viktoria të Anglisë. Të njëjtën ditë të 1868, qyteti peruan i Arikës, sot pjesë e Kilit, u shkatrua nga një tsunami i shkaktuar nga një tërmet e fuqisë 8 presje 5 ball. Si pasojë e kësaj fatkeqësie natyrore të dyfisht humbën jetën rreth 70.000 njerëz, nga të cilët gati 25.000 vetëm në Arik. Si sot në vitin 1900

2020 u lindë në Gjermani shkrimtari me famë botërore Charles Bukowski. Në këtë datë të 1944-s u realizua fluturimi i avionit Junkers JU-287 i pari me krah të përparm. Kjo ishte një provë aerodinamike e ndërtuar në Gjermaninë naziste për të zhvilluar teknologjinë e nevojshme për një aeroplan bombardues me shumë motor. Junkers JU-287 ishte një nga avionët e pakt të vendosur ndonjëherë në përdorim me pajisje fikse ulje. Të njëjtën ditë të vitit 1953, Shahu Riza Pehlevi i Iranit dhe mbretëresha Sureja u larguan nga vendi tyre pasi dështuan në përpjekjen për të rrëzuar kryeministrin Musadik. Si sot më 1958 u lind në Bay City këngëtarja, aktorja, autorja dhe drejtuesja ekzekutive e rekordeve të këngëtarëve amerikan Madonna. E konsideruar si mbretëresha e popit që nga vitet 1980, ajo vlerësohet si një nga figurat më me ndikim në kulturën popullore. Madonna vjet në dukje për rikrimin dhe shkathësinë e saj në prodhimin e muzikës dhe prezantimin vizual. Në këtë datë të vitit 1974, në kuadër të operacionit të paqes në Kipro, trupat turke morën në kontroll rajonin në veri të linjës Magusa-Lefkosh-Lefke. Kjo çoi në vendosjen e armpushimit në ishull. Të njëjtën ditë të 1977-s ndroi jetë në moshën 42 vjeçare këngëtari dhe aktori amerikan Elvis Presley. Ai vlerësohet si një nga ikonat kulturore më të rëndësishme të shekullit të 20 dhe shpesh përmendet si mbreti i rock'n'rollit. Me ngritjen e tij në famë të konsiderueshme, suksesi Presleyt dukej se mishëronte ëndrrën amerikane. Si sot në vitin 2002, u nda nga jeta në Bagdad lideri politik palestinez Ebu Nidal, emri i vërtetit të cilit është Sabri Halil el-Benna. Në këtë datë të 2003-shit vdiq diktatori Idi Amin, i cili jetonte i sugjinosur në qytetin saudit të Xhidës. Ai ka qenë në pushtet në Ugand mes viteve 1971-1979. Të njëjtën ditë të vitit 2005, një aeroplan pasagjerësh i Western Caribbean Airlines u rrëzua pranë qytetit Machike në Venezuelë, duke vrarë 160 persona. Si sot më 2008-ën, gjatë lojrave olimpike verore në Pekin, atleti Jamaikan Usain Bolt theu rekordin në 100 metra vrap me rezultatin 9 sekonda 69 qintat. Një vit më pas, gjatë kampionatit botëror të atletikës në Berlin, Bolti e përmirësoi rekordin e tij me rezultatin 9 sekonda 58 qintat. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalojnë 16 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Marveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht 2026 mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, nënkupton fillimin e një epoke të re nga aspekti politik, ushtarak, ekonomik dhe strategjik. Ankaraja është në një pozicion shembullor në industrinë e mbrojtjes. Riadi zotëron një fuqi financiare shumë të madhe, ndërsa Islamabadi ka fuqi bërthamore. Bashkimi të gjitha këtyre do të mundësoj tre vendeve të përcaktojnë ekuilibrat në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sot do t'ju paraqesim analizën që korrespondenti Sertaç Aksan ka përgatitur për kanalin TRT Haber mbi këtë çështje. Në qytetin e shenjtë të Mekës, u nënshkrua mbase një nga marrëveshjet më kritike të viteve të fundit. Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite firmosën një aleancë mbrojtëse. Edhe pse, duke qenë se quhet pakt mbrojtje, në plan të parë vinë çështjet ushtarake, në të vërtetë ky bashkëpunim mund të prodhojë rezultate mjaft kritike në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sigurisht, një nga aspektet themelore që duhet të theksojmë në këtë pikë është se të tre vendet kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Mes tre vendeve në fjalë, Turqia dallohet në fushën e industrisë së mbrojtjes, doktrinave të luftës së gjeneratës së re dhe në aspektin e të diturit se çfarë dhe si duhet bërë. Arabia Saudite është antarja më e fuqishme e treshes nga pikpamja financiare. Mundësit

materiale të mëdha që zotëron ky vend janë kritike për përshpejtimin e proceseve ku përfshihet të Riadi zyrtar, ndërsa Pakistani është i vetmi antar i botës islame që zotëron fuqi bërthamore. Gjithashtu, me një popullsi prej më shumë se 250 milion banorësh, është vendi më i populluar i kësaj aleance. Mirë, po çfarë duhet të kuptojmë nga marrëveshja e Mekës? Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të kuptojmë mirë tablon aktuale. Si pasoj luftës ruso-ukrainase, Evropa po kalon periudhën e saj më të trazuar që nga lufta e dytë botërore. E ardhme e bashkimit evropian është e pasigurt. Objektivi mendësis pushtuese të Izraelit për ta kthyer lindjen e mesme në ferë, si dhe zhvillimet aktuale, të tilla si përhapje e zjarrit nga Irani anë mbanëgjirit, tashmë janë synime botërisht të njohura. Nga ana tjetër, ujrat po nxehen gjithnjë më shumë në Azi paqësor. Përplasja e Kinës me Tajvanin dhe aspirata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmarrë sa më parë pa konkret ndaj Kinës e bëjnë procesin edhe më kompleks. Konfliktet rajonale, emigracioni, luftrat konvencionale, sulmet kibernetike dhe kërcënimet hibride ndoshta janë më intensive se kur më parë. Në fund të fundit, të gjithë, në një mënyrë ose në një tjetër, po përpiqen të përshtaten kësaj epoke të re, të forcojnë pozicionin e tyre dhe të përcaktojnë ajnën që mbajnë. Saktësisht në këtë pikë, marrëveshja e nënshkruar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit merr një rëndësi madhore. Pakti i nënshkruar nga tre vendet do të ndikojë në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sipas profesorit të asociuar Gökhan Çınkara nga Universiteti Necmettin Erbakan, një prej rezultateve më të rëndësishme të marrëveshjes së aleancës që u nënshkrua ndërmjet tre vendeve do të vijë përmes bashkëpunimeve të përbashkëta. Ai thotë se Arabia Saudite mund të dallohet në këtë pikë me fuqinë financiare të saj dhe se veçanërisht në projektet ushtarake mund të ketë përshpejtime shumë serioze. Pozicioni udhëheqës së Ankaras në industrinë e mbrojtjes është mjaft i çmuar në këtë drejtim. Çınkara flet për mundësinë e një procesi zhvillimi më të shpejtë në disa projekte kritike. Natyrisht, fuqia financiare nuk është e vetmja karakteristike e qeverisë saudite. Çınkara nënvizon gjithashtu se Riadi është partneri më strategjik i Washingtonit në rajon. Kurse në paragrafin për Pakistanin, natyrisht, ai referohet fillimisht fuqisë përthamore të këtij vendi. Megjithatë, ai thotë se Islamabadi zyrtar është gjithashtu në një pozitë mjaft të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për forcat ajrore. Çınkara thekson se ndikimi i Turqisë në rajonet e afërta si Siria, Iraku dhe Mesteu Lindor, fuqia e Arabisë Saudite mbi vendet e gjirit dhe të lindjes së mesme, si dhe roli dominues i Pakistanit në mjedisin e tij duhet të vlerësohen së bashku. Ai shton se firmat që hodhen këto tre vende do të prodhojnë influencë në një hapësirë shumë të gjerë. Në këtë pikë, ai hap një parantezë dhe thotë: "Në periudhën e ardhshme, vende të ndryshme, veçanërisht Egjipti dhe Katari, mund të dëshirojnë të bashkohen kësaj aleance, sidomos në një kohë kur çështjet e Iranit dhe Jemenit po zhvillohen në mënyrë kaq intensive dhe të dhimbshme. Madje nuk do të habitesha nëse aleanca trepalqe do të ndërmerrte një hap konkret edhe lidhur me Jemenin." Por si do t'i qasen Shëbaja dhe Izraeli marrëveshjes së Mekës? Një tjetër çështje që duhet marrë në konsiderat lidhur me marrëveshjen e Mekës është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të reagojnë ndaj këtij procesi të ri. Gökhan Çınkara trajton fillimisht anën amerikane të medaljes. Ai thekson se administrata e Washingtonit ka marrëdhënie jashtëzakonisht të ngrohta dhe aktive me Ankaran. Gjithashtu nënvizon se Shëbaja ka marrëdhënie mjaft të afërta me Arabinë Saudite. Përveç këtyre, ai shton se Shtetet e Bashkuara, për shkak të agresivitetit të Izraelit, nuk kanë qenë në gjendje ta zhvendosin vëmendjen e tyre drejt rajoneve të tjera. Ai shpreh mendimin se pakti firmosur ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite do të vlerësohet pozitivisht nga Shëbaja dhe madje do të mbështetet prej saj. Gjithashtu ai thekson se aleanca trepalqe e re mund të krijojë në një farë mënyre ndikim mbi Iranin dhe shpjegon se edhe kjo do të ishte në interes të Shëbas. Izraeli gjenocidal është ndoshta një nga humbësit më të mëdhenj të marrëveshjes së Mekës. Sigurisht, qeveria e Tel Avivit nuk do të jetë e kënaqur të shohë së bashku tre vende që, nëse është e nevojshme, mund të veprojnë si një blok. Çınkara vënë pas se Izraeli mund të përdorë këtë në politikën e brendshme nën formulimin po krijohet një aleancë kundër nesh. Megjithatë, ai thotë se edhe opozita izraelite do të zhvillojë narrativa të reja për të mos e lejuar një gjë të tillë,
sepse edhe ajo tashmë mendon se duhet në një mënyrë apo në një tjetër të ndiqet rruga e marrëveshjeve me vendet e tjera. Në fund, akademiku Gökhan Çınkara nënvizon se edhe pse alianca turko-saudito-pakistaneze trajtohet kryesisht përmes zhvillimeve ushtarake, ajo do të ketë një fuqi shumë serioze për dialog dhe mund të arrihen rezultate mjaft strategjike po ashtu në çështje të tilla si zhvillimi ekonomik, paqja rajonale dhe bashkëpunimi gjithëpërfshirës.

Flladhi i mbrëmjes në një ditë nxehtë vere, familjet e mëdha të mbledhura rreth sofrave prej druri dhe një shije art, e sa po dal nga fura, që ende nxjerr avull. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, mirë se keni ardhur në programin ton radiofonik Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, ku hapim derë në kuzhinën son, të zemrës son, dhe kujtimeve më të sinqerta e më të thjeshta të së kaluarës. Sot nuk do të flasim për shije të rënda e madhështore të kuzhinave mbretërore, por do të mirëpresim një shije që buron nga zemra e Ballkanit, një shije që është shpërblimi më fisnik i tokës dhe i mundit njerëzor. Sot në kuzhinën tonë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, solidaritetin e jashtëzakonshëm të ditëve të vështira, begatin dhe shpirtin e Ballkanit, të mbushur me halle, por gjithmonë krenar. Në treva tona, kur dimi trokiste në derë, kur erat përplaseshin pas dritareve e kur trupat e lodhur të kthyer nga puna në ar, uleshin në sofër, nga dritaret e shtëpive dilte një aromë që të kthente me një herë në fëmijëri, pran sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra pe qërpiqi. Ja, pikërisht emri asaj shije të ngrohtë që mban aromën Anadollit dhe të Ballkanit është proja, ose siç ta quajmë në këto troje, buka e shishme dhe krokante e Misrit. Proja sot do të jetë mysafire e pjatës dhe zemrës sonë.

Roja nuk është një gatim i zakonshëm e brumë dhe është thjesht një recetë buke. Aty është begatia e krijuar nga skamja, është historia e durimit, ku mielli i misrit bashkohet me ujin dhe kripën e më pas me rjet në zjarr. Ata përbërës të thjesht që i shtohen si kur në arëfen natyrën e ndërlikuar të mbushur me hale, por një kosisht krenare dhe fisnike të trevave të Balkanit. A jeni gati? Tani dua t'ju qoj shumë vite pas në kohë, në një fshat të vjetër balkanik, Buzlumi Drina, me gjelbrim të dendur dhe shpatet të thepisura. Në një prej atyre dimrave të vështirë, kur luftër dhe varfëria mbizotronin, e mjeli dhe gruri kishin vlerë në arit. Në ato fshat jetonte një nga pleqës më të urt, një buk pjekës zemërgjër, i cilin dante me fshqinjë gjithçka që kishte në dyqane në hambar. Erdi një ditë kur mielli i bardhë i grurit aq i çmuar ju mbarua krejtësisht, ndërsa banorët prisnin bukë para derës së furrës, bukpjeksi i dëshpëruar hapi arkën e vjetër prej drurit në qoshen më të errët të hambarit. Brenda saj kishte mbetur vetëm miell misri ngjyrë ari, i bluar imët në mbulliqe nga vera. Bukpjeksi u ul dhe mendoi se si mund të bënte bukë pa miell të bardhë. Mori vetëm mjellin e misrit, pak ujë, pak kripë dhe pak djathë të vjetër që i kishte mundur të gjente. E përziu dhe ngjeshja të brumë me aq shumë dashuri dhe lutje, sa që në çdo lëvizje la ngrohtësinë e zemrës së tij. Më pas e shtriu brumin në një tepsi të madhe dhe e futi në furrë. Kur doli nga furra, aroma e projës së artë, të pjekur mirë, u përhap me një herë në për të gjitha rrugicet e fshatit. Banorët vrapuan të habitur drejt furrës dhe secili kafshoi nga një copë asaj buke të ngrohtë. Shia pak se ëmbël e miellit të misrit, e bashkuar me ngrohtësinë e zemrës së bukpjekësit, u dha banorëve shpresë në atë ditë dimri të vështirë. Thonë se që nga ajo ditë askush në atë fshat nuk e ndjeu më mungesën e miellit të bardhë. Proja u bë shenja më e çmuar dhe mysafira më e nderuar e atij fshati. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, proja nuk është vetëm një ushqim që të ngop. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mbështetur tek njëri tjetri, për të ndarë atë që ke dhe për të ruajtur dashurinë në kohra të vështira.

e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe se çdo gjë ka kohën e vet për të qetësuar e për të përfituar. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë përzierje, hedhim vezët i rahim mirë me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu. Më pas shtojmë vajin, kosin dhe ujin mineral duke vazhduar rahjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht me njëri tjetrin, siti miellin e mistrit dhe miellin e grurit duke i shtuar pak nga pak në përzierje. Pas i shtojmë dhe sodën e bukës dhe kripën, i përzijmë ngadalë me një spatulë nga lart poshtë me rritin e një sevdalinke. Në fund shtojmë djathin e bardhë të thërmuar dhe brumi ynë është gati. Brumi i projës nuk është vetëm i fortë si brumi i zakonshëm i bukës, ai duhet të ketë një trashësi pak më të dendur se brumi i kekut, por të mbetet i rrjedhshëm. Brumin e hedhë me kujdes në tepsin e lyer me vaj, ose të shtruar në letër pjekje, ose një tavë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë. E rafshojmë si përfaqe me ndimin e një spatule dhe e pjekim në furrë të parangrohur në temperaturën 200 gradë, derisa si përfaqe të marrë një ngjyrë të kuqërrem të artë për rreth 30 deri në 35 minuta. Këtu duhet të bëni shumë kujdes. Sa po ta nxirrni nga furra, kuzhina duhet të mbushet me aromën krokante të miellit të misrit, si aroma e biskotave të sapo pjekura. Projë nuk e presi me një herë, e mbuloj me një pecet të pasër dhe lëm të pushoj pak në ngrohtësinë e saj, derisa të fitoj vetveti teksturën e përkryer që kërkojmë. Më pas e presim në feta dhe zgati për të shurbyer. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë një fete të ngrohtë proje, e cila është ajo pjekje e fundit që e plotëson tryezën tonë, përgjigja vjen sigurisht nga trojet e vjetra. Një kafe boshnjake e zier nga dal në gjezve bakri, me shkumën sipër dhe aromën e saj të mrekullueshme, ose një tas me kos të ftohët e të trash. Kur të merë një kafshatën e parë nga proja, cipa e sa e jashme krokante dhe butësia e sa e brëndshme me djath, let ju kujtoj se sa pasurie madhe fshihet në thjeshtësinë e jetës, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si që në to bashketojnë pesha e prijetimeve, trishtimi, gëzimi pa fund për jetën dhe dashuria, edhe në këtë bukë gjendet e gjitha pastërtia dhe thjeshtësia e jetës.

Deri në episodën e arshëm të programit tonë, kuzhina me shien e Sefda Linkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpi tuaja, aroma e bukës si sapo është pjekur të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe melodit e Sefda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë buka juaj gjithmonë e begat, kafeja juaj me shkum të dëndër dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sefda Linkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një legjendë që ka lënë gjumë të patjetërsueshme në sportin turk. Ju prezantojmë magjistarin e bilardos, Semih Saygıner. I njohur me nofkat Mr. Magic dhe The Turkish Prince, historia e këtij sportisti të jashtëzakonshëm është një rrugëtim frymëzues që nis nga një qytet i vogël i Anadolit dhe arrin deri në majën e botës. Semih Saygıneri u lind në Adapazarë më 12 nëntor 1964, si fëmija i pestë një babaj rrobaqepës dhe një nëne anvis. Duke rritur mes 6 fëmijëve, Semihu i ri u njoh me bilardon gjatë viteve të shkollës së mesme. Duhet të kujtojmë se në atë kohë bilardoja në Tyrkje nuk njihej shumë dhe nuk konsiderohej një sport serioz. Suksesin e tij të parë arriti në vitin 1981, kur fitoi vendin e parë në kampionatin e bilardos së Stambollit. Kjo fitore ishte një pikëkthese për Semihun e ri. Tashmë bilardoja nuk ishte më thjesht një hobi për të, por ishte kthyer në pasion.

pension. Pas shërbimit ushtarak, sa i gënjeri u vendos në Istanbul, ku nisi të punonte në një salon bilardoje për të siguruar jetesën dhe njëkohësisht për të stërvitur. Ditën punonte, ndërsa natën stërvitej për orë të tëra. Ky përkushtim dhe kjo këmbgulje e shndruan shpejt në një nga bilardistët më të mirë të Tyrkisë. Në vitin 1988, jeta e saj gënerit ndryshoi kryekëput falë një turneu demonstrues ndërkombëtar të zhvilluar në Tyrkje. Paraqitja e tij përballë kampionëve të botës tërhoqi vëmendjen e të gjithë komunitetit të bilardos. Ai tashmë kishte dëshmuar se nuk ishte vetëm një talent vendas, por një sportist që mund të garonte në skenën botërore. Sukseset që arriti në vitin 1991 në German Open dhe në Istanbul Efes Pilsen Grand Prix i hapën ati rrugën drejt objektivave edhe më të mëdha. Por momenti vërtet historik erdhi në vitin 1992. Në kupën e botës në Berlin, a i shkaktoi një befasi të madhe duke mposhtur me rezultatin 3-0 kampionin e botës sa ati viti, Raymond Cullemans, në një ndeshje të transmituar drejt për drejt. Kjo fitore nuk ishte vetëm një sukses sportiv. Sai Gëneri, me anglishten e ti të kufizuar, kërkoi regjistrimin e transmitimit dhe u kujdes që a i të transmetoj edhe në Tyrkje. Të nesërmen, e gjithë Tyrkje e njëte emrin e ti. Bilardo e tashmë kishte filluar të tërhiqte vëmendje në të gjithë vendin. Në vitin 1993, ai u ngjit në vendin e 6 të renditjes botërore, kurse më 1994 u transferua në ligën holandeze të ekipeve, një nga turnet më prestigjios të bilardos. Po atë vit, duke fituar kupën e botës në Gent, u ngjit në vendin e 3 të renditjes globale dhe theu 2 rekorde botërore. Semiu arriti finalen e kupës së botës së zhvilluar në Kemer të Antalijës më 1998 dhe u shpall kampion pasi mposhti holandezin Gerwin Valentin. Ky organizim i zhvillua në Tyrkje u bë një mundësi e madhe për përhapjen e bilardos në vend. Kurse më 1999 u shpall kampion në kampionatin evropian CEB, pasi mposhti danezin Dion Nelin. Ai ishte sportisti i parë turk që fitonte titullin e kampionit evropian në bilardo. Viti i artë për Semi Sai Gënerin ishte ai 2003. Në Spanjë fitoi për herë të parë kampionatin botëror individual, po atë vit u shpall kampion i Kupës së Botës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, së bashku me Tajfun Taşdemir-in fituan kampionatin botëror të kombëtareve në Gjermani, duke u bërë sportistët e parë që e sollën këtë titull në Tyrkje. Kurse në vitin 2004, sërish bashkë me Tajfun Taşdemir-in, u shpallën për herë të dytë kampion botëror me kombëtaren dhe fituan po ashtu Kupën individuale të botës në Greqi, duke u ngjitur në vendin e parë të renditjes botërore. Po atë vit pati nderin të mbante pishtarin olimpik në emër të Tyrkisë. Gjatë karrierës së tij fitoi 7 herë Kupën e Botës, një kampionat botëror individual dhe 3 kampionate botërore të kombëtareve. Gjithashtu fitoi 25 herë çmimin e madh të Tyrkisë dhe 17 herë kampionatin e Tyrkisë në disiplinën me 3 sponde. Ato që e bëjnë Semi Sai Gënerin të veçantë nuk janë vetëm suksesi dhe titujt, por gjithashtu arti që solli në këtë sport. Në literaturën e bilardos janë regjistruar 42 teknika të veçanta goditje që mbajnë emrin e tij. Ai nuk e fitoi më kot në ofkon Mr. Magic, mbi tavolinë dukej sikur bënte vërtet magji. Në vitin 2018, në Francë, në ndeshjen kundër Dick Jaspers, realizoi 40 pikë me vetëm 6 goditje, duke vendosur rekordin e kupave të botës. Njëkohësisht, kjo hyri në histori si mesatarja më e lartë e një ndeshje në kupat botërore. Në vitin 2007, Sai Gëneri vendosi të ndërpriste përkohësisht karrierën dhe qëndroi larg arenës ndërkombëtare për 7 vjet e gjysmë. Por riaktivizimi i tij në vitin 2014 ishte një rikthim legjendar. Në 2015-ën u shpall kampion i Tyrkis, ndërsa në 2016-ën fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror. Më 2021-ën fitoi medaljen e artë në Kupën e Botës në Egjipt. Në vitin 2023 u ribashkua me Tajfun Taşdemir-in dhe fituan sërish kampionatin botëror të kombëtareve. Arritja e këtij suksesi 20 vjet më vonë ishte një triumf që shkonte përtej sportit. Dhe së fundmi, në vitin 2025, në kampionatin botëror të ligës profesionale të bilardos PBA në Korenë e Jugut,
Në vitin e 44 të karrierës dhe në moshën 61 vjeçare, mposhti në finale bashkombësin Lutfi Çenet dhe u shpall kampion bote i PBA-s. Vetë fakti që në finale u përballën dy sportistë turq ishte një moment historik. Por fakti që Saigoneri u shpall kampion bote 61 vjeç tregoi edhe një herë se mosha është vetëm një numër dhe se ajo që ka vërtet rëndësi është pasioni dhe këmbgulja. Semih Saigoneri nuk është vetëm sportist, por edhe një artist shumë dimensional. Ai ka aktruar. Në vitin 2011 publikoi një album muzikor, mori pjesë në reklama të markave të njohura dhe fal historisë së tij të suksesit, ftohet si folës motivues në universitete dhe organizata të ndryshme. Gjatë viteve 1996-1997 ishte president i Federatës Turke të Bilardos dhe luajti një rol të rëndësishëm që ky sport të fitonte statusin e një sporti të federuar në Turqi. Suksesi i Semih-ut bëri që bilardoja në Turqi të mos shihej më si një lojë kafeneje, por të pranohej si një sport prestigjioz. Fal tij, mijëra të rinj fituan interes për bilardon dhe nisën ta shohin atë si një rrugë karriere. Sot të dhjetra bilardistë turq që ecin në rrugën e hapur drejt suksesit nga Saigoneri, po arrin arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare. Përballja e Lutfi Çenetit me Semih Saigoneri në finalen e kampionatit botëror të PBA-s është një nga dëshmitë më të bukura të kësaj trashëgimie. Të dashur dëgjues, historia e Semih Saigonerit është shembulli më i bukur se si një pasion dhe një endër mund të bëhen realitet. Ky rrugëtim, që nisi nga rrugët e Adapazarit dhe arriti në majën e botës, nga tavolinat e kafeneve deri te podiumet e kampionëve, na frymëzon të gjithëve. Të bëhesh kampion bote në moshën 61 vjeçare tregon se suksesi nuk njeh mosh. Karriera e Semih Saigonerit ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të krijojë magji mbi tavolinën e bilardos. Ky sportist legjendar, që e meriton plotësisht noftën Mr. Magic, do të kujtohet gjithmonë për krenarinë dhe nderin që i ka sjell sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

istediğim galiba senin. Bu yüzden bu kadar sitem.